ラモホニンダピンチャトンヤンジャルボポダコワラヤシヨホポンケジンゾンセヤンゴサンジャルボンジンチンテヤトゥドゥタタ